0: Apostle Ye. Truth Captain Jesus Prayer House. Momo ni ye muno. Miba anka watu anamon akwa burochire. Anya afi baako, anya mfie mienu, anya mfie miensa.
1: Abodi kanyame.
0: Abodi kanyame.
1: Waje adidi ya. Ni ati biara.

minti minye me yere hun adie da me be hun odi fo jima no within 1 year and matimi aware anya fi aware a ye kana se ni pa mienu miensa bi sia ye so ai

0: ni nyankopɔ som na bi na me som no
1: ntampa
0: nti sɛ na ni nyankopɔ no de ne ye nwuma de a na ɔyɛ ade ade ade bi ɔne de de ye a me hwɛ ne din am sɛ e da papa wo beti me kukuru ade wɛsi ɔ wo be hu ana wae
1: ntampa
0: ti ade nti na wo so chichiri wo si a wo ntumi hwɛ na wo ye ɔdɔfo ɛnyɛ ne awu nim ne bia wo ɛnyɛ ne awu ti ne bia bra ba bia dum no ye adwuma
1: ashama gabness
0: dum ne kasa ɛma wanum guase nyɛ kɛse wo abrɛ kɔ adum ne wa ha bra ba cha papa nsɛm kɛkɛ wo gya akwanhyɛ ɔde ma wo ye ahia akwanhyɛ simple ɛnyɛ ma ɛwurade nyame de ye akwanhyɛ de fɛ do nyɛ fɛ na kɔ nwura mu kɔ tɔ wo ebra kɔ ye wo ebra
1: dwa bi sɔre ahoma kye time wo bi. Oh
0: daddy.
1: My goodness.
0: What you say? Oh my goodness.

0: nkorofo no se he bible no wo ba wani ma ba ose na sadam we se nkorofo nyina aka ho
1: okay
0: ose ethiopia forces se ni pe fi africa hen nyina libya fo nyina ye den
1: aka ho wow
0: no mo de dom pimpim for fa dom se monko asa juda oya ketwe bi enko no so
1: wow
0: and no mo kwa no so so mpo free mo na asad ni nyankopo na okatse ni nyankopo se urade e enya di bi mawo
2: yes
0: enya di bi mawo
2: se se obeboa won
0: obeboa won odosu
2: ana won a won ni
0: ana won a won kura tumi bia
2: bua yen
0: urade ye nyankopo
2: na won ye trewo
0: na won ye trewo
2: na udimu ni
0: na udimu
2: Eni
0: enam
2: eko ni paku
0: eko ni pampimpim yesu
2: erade ye nyankopo
0: erade ye nyankopo
2: modaseni
0: mema odaseni nyawu nyankopo so akode
2: eh en erade ka
0: eh when erade ka Ethiopia akode le bia roba japa japa japa japa japa Baja baja.
2: Usunyame.
0: Fatcho shempaibo. Empaibo ye. Nipa wonim die. Na wonim owura na ne ye den. Na wusisi wasem ye.
2: Mhm.
0: Ba. Mhm. Eh. Ohini beni.
1: Mhm.
0: She don't want pimp wetu anu
2: hwashi ya. Yes.
0: Hasi anya problem. Osuni ye ni da. Na wo de anya bibi mawo. Ohun na obu hun ni se. E dom do do on ni sika. Ya de ya de na to mi no. Ya ku kwene na tabo. Mhm. E we no man ka ku.
1: Eja.
0: En ka we.
2: Yes.
0: Anya bibi ma nyankopon se. Samu ya dom do do na samu hu danu so obedi manchi. Samu ya dom ka kra bi so a. Mo be tu dom. Di we nya de ma we urade nyankopon. Ye ye ni basa ni ahode ni tu mi a. Ya de kosa ngofu we so. Na wo nyankopon ni aba wo nje. Na mema odaseni nya wo den. O nya wo so ahode. Na baby enya nene
1: ni o
0: ga te. Amen ke se ya.
3: Amen. Ni musa adere te.
0: Na ne sumu e di kan ba.
3: O nya mi eja.
2: O ba san ba.
1: Ni nyina na so ko line so.
3: Amana amana ba san. Uyu
1: ya
3: mama de.
1: Nyam ye. Ewa de me so ni mi.
0: Ya
1: me woni ya.

0: Maxi J, a.k.a. Colonco, right here on Plan B FM.
1: Yo, tiefu, medamwase, efe abono mienu, ene asemwa edepe jaso, medibetu osen yebe ya abono miensa, yinina yebe edeni, yibubo ubo hon. Obroni, kwasi, broni kan bibi se, prevention. Ubi kan ye, prevention is better than kiosk. nipa, ya wawa, awosi ye timi bo ya hon bany. Awose ye timi bo ya hon bany. Efi se nipa, wa mbo hon bany ya. Bibi befo wasi, ye befo aw kwa kwa. Enye me pi wawa, sebe, ye ya, ye mfa, ya jwen enye den entu hon. Ye ye ne tra sa akwa. Se se yi, e jwe mwa ye hun. Se se yi, ye du famu, ene hospital a ye hun. Se se yi, ye ma, en hun bambo, e hiya papa papa pa. Se se yi, e nyumam, ene juma ye ye, e wasi ye bo ye hun bany. Se se yi, u tu kwa nkura anwa, e wase u shwa un hun ye. E nsu o ta, e wose ubo hon bany. Ye kan uko party. Uko yiasia ni nyina ano e wose ubo hon bany. Na yamfa ne bako bako. E jemu aye hun e wose ye boye hon bany ni se. Se se e nyane ahura ye ton wo jemu no aye hun. She bibiti se mori. Uko ta she ni ye. Banchi mori. Sheni ye, efi se, ebinu mkura timide kotro banche. Efrefra. Ube she, ubebe fie. Adibe ye yane. Na uye fun. Ebi, ebusunye bi timidi, ebiyane bakon. Sebi, niye nyinara tim. Anasi ye nyinara eyare. Enkati ya yayam. Sesei, enkati ya yayam wojwem. Ube sha ube tonu, ude koyan koyan, eye nya. Sebisi ni yedi afro, sedye ni yedi afro. Enti sesei, uko jomua, fiwe ni asi, na shedi ye. Na, fese nukura, enka, more die. Udi obrogu nsuom, na ansa, na wankasa wa yedeni. Wako yam, uko yamua, wa banchi papa, wa unimsa ye banchi papa, na, wachuche biye gunu wako yam. Ube kan. Dede papa. Yariye biye renim. Enkano. Enkati ya yam. Wa ube sanya. Nuwa yedeni. Nuwa chi unkati ye. Nuwe si. Nefe udi ya gubu oso. Nuwe chi. Nadi ya yon kwa use. Dede vihihiam. Na se sei. Trese. Enye ma ye basa. Ebinum timi, enuwa fufuo, ni asua fufuo yi, Si ya deko mashimu, ni yako ya deni, yako yamu. Ne fufuo ya yamu. Uni mdienti ya nananumu, ayye weduro ni woma. Ti ya deni di, yefrenu, o weduro. A sesei, chese, ayabasa, na fufuo, yesas yesi yedi fufuo, na Chinese fufuo wa hii. A sesei, utan fufua, ne gidi gidi gidi gidi. Ude ko fidie ni ayam. Uko bebia ye yam fufua ya. Uben se line tin tin tin. Ene mesiamba, eni ha. Enti, se se die fufua, ye yeden ye yam. Minu ya, ye sharp, bie weni, ya riyam kwara. Eni yade maye hon. Si ye ko, edura drum ene hospital ebinum wo hokra no a okɔ hospital a edura de bema no se ne ye be kire ne se wonfa no da bi ofise o pentem na ne ho atɔ no obroni be se overdose na kire se wa mimiri ndura gidi gidi gidi gidi gidi a de yare fufuro be den ebe brɛ no se bi se bi wo anhwe ye kura na edu owo abreno. ebin so sori a yeti ya ya gidi gidi gidi gidi painkiller she painkiller o ntin die chat on killer painkiller e ye killer papa onipa wo ho na se uti ya ya misrew eti yare enye yare esan se ye hunam akwa ni nyina no esi yetrimu no ansana akoye hunam no enti uti ya ya eye bibia ekoso wo ubidie nu hunam nu ayete se injin no uti no eti bibia ekoso wo hunam nu na obrenin bese na ma ignition ewo utrinum eti misre painkiller enye dro eye killer na nipa nso de ade ya oya se wo se wadwen nu a eti sade ya oya no ewo se ehu se bibi ekoso wo wakwanu mu enti na ma utini ya den eye oya ana se bibi atwa wo ewo se uti se eye oya wanti se eye oya na kye se uye ti ase ewu enti yanhwe niamma bi ye niamma ye ho ban adi kye se painkiller painkiller o sori ya na wankasa Dr. Bian Kanchero, Adia El Kosuwa, na umma Sikasua, Hurain, na ako drugstore, nuwa kotedru, sleeping tablet. Eyo wuo, midia nukura numeka. Eyo wuo, nipa untimi nda. Chilese, wakwa ni baby. Uhuna munu baby. Anasa wajwe inua, ewase. Utimi mu se wedi ade asa na wose mitimi da no ehu atechima etienu kwa se gidi gidi gidi gidi esan se wo sika wo botom na wudi gidi gidi wakoto sleeping tablet me kachiro eyuwo aya wose niema pi wo ho aye yeden ye boye ho ban obroni frano self medication wo ya doctor ana bibi ya wa unko hospital na die onimu nimde no enchro se asimesi we na yew usori ya na wako drugstore na wankasa utadru ama ho yako yema eban bomu a sesei atorbo a mitika mu mitimu se ei akola wedi beye mfa ni se 7 years 8 years no wa pon school no no akofa ni nuanom edi 4 years, 3 years, no num. Kain su ko shi. Ey, no batain. Adeny. Akorano sabi, uwununu wambere. Ana obanu uwuni se, ubetuna jejim. Esan sa ube kojum, ana udisi kechi gidigidi tino. Time wa susa umba, upon school. Unti mi. Enji shepeni mubi. If se akora akora de, nkoni 10 years to 11 years, ye nyao nunkwa mane nante. Se say, meka, Nigeria fwe ya abe freye mwin, en nyema pi waho ye kidnapping, en nyema. Ache se ye chichichichi mkwada. Ey, uniti mama akora anwa wanyimnu, busume mkrono. A akora abaduma onunsu ya akora. Se ya pon school, ya pon school, ya kofa, unyanu wode nesrena. Sheh!

0: eyi ase aduane eye de anyi ye bedi bi apaki bi se fufu o se banko bi biara ye di kofi akome yema she unim de ade ye aduane no unim de ntian krofo ye party akese akese se ye medi di free enne bi yi wasutre bo hu ban wo niema miki keke kenyi na mu misrawo e wo so sho hu ye uko barbering shop na si ye yi utia hweni ye unwi no ye yi wie ya misre ubetimi a mi ampra ni nyina mfama wankasa na ye den fako na so ubagwa kosi nu ubeyende efise e kromu ni wiase aye huhu pa etiefo e bono miensa ensemu amaburu brusi minim se mantimi ankani nyirara unsu wobi ana de mikaye unsu wo ho adwin bi ana asembia me pacho me bie phone lines ya e wo so ye den unsu timika yakọ yenwuma mu a empempi no ebia udi ujuma udi office wajuma yafo no ye po asem mika bibiara obi obo ne homode wo na juma mbiara o watamfo e wo juma num shohu ye sensuo na anu mu a hweniye me nja wadi aninsi wo se da bi obu okra ni nu wajuma mu a ubetimi ne atunse didi ana Bob Malikai ya no. Your worst enemy could be your best friend. And your best friend could be your worst enemy. Ubu o beti minu watu nse didi. Ube ya, o si, oh, chale wedi ya, mi pensu. Wanje ya, o di bibi afra weni mho. And samu ami ken, debi ami betra ami ken. Enye bo sirimukan o. Enye bo sirimukan. Your boy na dia obo ni wiase no meda oso meda ye ana mi betra machine ye chi a onu no di sensemu ise mitrim se kolonko ukwa akachira mi manfo se se netie enti misre etiefo ensemu amabrusi ubiera enhwe ni ye wa muani ana ho se abuo wa ani wara ujejireje e bono miensa maybe a phone lines no unso a uwo ensem biara eka efa yamban bo ho no media ubetimi ya dai ubetimi ya edi ato ho nyansa nyum nyansa fo ne tie obi ni mu a obi bechire
1: DJ Maxi J aka Kolonko right here on Plan B.